0: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قومی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نلے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.
1: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
2: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوغی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی گی
0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوغی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

ഹായ് ഹായ് ഏ സ്നവിയായോ ഏ സ്നവിയായ ദഗാശ്രയോ ഹുസൈർ ദാമ്രദർ തവിയായോ ചിക്കാഡേർ നപ്പേ ദലൈക്കന ഡേർ പദ ക്രിമിന പ ഫേസ് വാഷിന പ ഷാംപൂ പദ തേൽ നപ്പേ ദലൈക്കന പദ നോരെ കമ്പനി വൽക്കന ബെയൂസല ലൂസ് ദ ഹുസൈഫാ കമ്പനി വൽ ഷെഫാ തേൽ തവിർ വർഷദക്കെ യൂസലി വദ ക്രീം തവിർ വർഷദക്കെ യൂസലി ഫേസ് വാഷ് ദ യൂസലി ഇസ്തമാൽ കെ ഡേർ യനദർ ബുന്ദേ ഇസ്തമാൽ ഓ യൂരെ ഹാം سرا دے شیمپو کا انشاءاللہ بیاو زندر توی آئے تو پلر درے میں او دے شفا کاسمیٹکس پاکستان پراڈکو پلے ویلے چی یوزلی چی چاہ استعمال کردی دی بار بار یہ ڈیمانڈ کردی دی بار بار یہ وشتی دی بار بار یہ استعمال کردی نو ضرور زداوی آئے ہوں چی یوزلی تسے مقاور کے یوزلی استعمال کی نو بار بارو تسے پخ پلا بیارو سی زو در توی آئے ہنا اخ پل وے او خلائی او استعمال آوائی وے جمو سرا دے پروگرام ٹائم سر طرح سے دلائے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ندر تملاوی جی نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0331-397-36-36 بندے کالو پہ جی ہاں 0331-397-36-36 زو در نہ لٹ شو جی دے دا وہ سرا چی یا اللہ دے وہ اپ ڈے پزڑی نہ کے رحم کرم رو والے چی پدے خال کے بندے لشکی سر رحم و کرم ہو کی دیدا وہ سر آرج شاہد خان تویر کے اجازت دلوئی اللہ پامان.

امانه تیمی گورلا ورکه امانه تیمی گورلا ورکه او که یار خبر شو ما بخپل کلی تاورینه او لاس با دی غاڑی تا پرینش دا زم مسافر للی پا خودش سپارلی انا او لاس با دی غاڑی تا پرینش دا زم مسافر للی پا خودش سپارلی انا او چه جنان مری ما ای کفن که چه جنان مری ما ای کفن کری چه پا یوالا حد که دوار یوزه ایشونا خیره که داوی چی تا با داویای چی ایسوک نمری ده چا تا خما تا با داویای چی ایسوک نمری ده چا تا خما تا چه خبره گی زبا مر یمن دستا تا خما تا با داویای چی ایسوک نمری ده چا تا خما تا چه خبره گی زبا مر یمن دستا تا خما

0: نام دا ایس نا شوری کی گی ہو زکا پٹول انگلش کے ایس خواندرا کبھی نا جار جار
1: ډیر خو ډیر الله سید رحمان بیٹن ایسے خوشحاله شي که درمن شي ډیر څه ته مننه نسی
0: ډیر مهربان مزمن بھائی
1: قربان سی
0: شازی بروته مشپشل سلامونه دی اوستا پروگرام اور ډیر خوش ملګرام دی غره ته چې سپیشل کادر ته وکټه پی ورته وکړای پروگرام په ما دار ودل کنه تا ډیر خوش منوال لسنر دی دا په خوشاله دی
1: مننه سی
0: کمره رحمان ته سلامونه دی سپیشل سلامونه می ګلامین ته دی
1: مننه مننه خوشاله شي ټول ته دی تو سلامونه ورسیدل مننه سی او کسی بلکل ار گرو جی سوک در سر دکم سینه دی اسلام علیکم
2: علیکم سلام
1: جی زمان خور سڑی ماشه جنتی شد زمان خور سوک خبری کوی دکم سینه کینا ترمنی سما خوری د کوټکټ نه سړی ماشی زلبی درته هر کله ویایي چې د ډیره مده پس دې مخور روغلل شي نو خو زما خوری چې روشي به زه شامل کما کنه چې روغل نه سنګه شامل کنسی نه خو روغل نه ده کنه زما خوری چې روشي زه ضرور شامل وشه شایم از ما خوری سی ادارت وای چی لکه تا دوم رتیم دیمو خور چی تا برکه شوی وا
2: نه بایی لگ مصرفیاتی
1: بس پاقی دواجینا لش مصرفیاتو سی سی سی زدی رجو تا منه نه زمان خوری خوشحال شی ادارت وای چی پروگرام در مندسه ننگی لگی شی
2: بایی پروگرام دی دنی را مزا کهی ده که خوکارمون دکتا که
1: تا وای چی پروگرام مزا دی را کهوی ها اوس دی کار خراب کو کنه سی اوس دی کار خراب کو دلته کې چې کوم نکنه دلته دی کار خراب کو سی زه را ته وایې چې زما خو ریزه کوشش کوي د پلی کې صحیح ده
2: بای هغه غانه ورګوي په دې دننه په باندې ورلګیږي
1: زه کوشش کوم کنه چې کچری ټایم ور سره به تپلی کوم که ټایم نو به وخفه کې جنا صحیح دو
2: بس
1: اولی ګنټه پروګرام دې چې څنګه نارو بس اخر کې به ورته وي زه ډیر مننه خو خوشاله شم
2: اوکې
1: سي

اوکی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما عین خور سرنګ شای جوړه انتظار السلام علیکم تجمد مخلص یم د شګل واغنه نازمان وای پروگرام خو شپو وو کې د ټول لسنر ته اسپیشلی فقیرآباد کې اعتبار اجیس سپیشل سلام تھینک یو ډیر مننه تجمد مخلص خوشاله شه کې درمن شه بهر الموی چې ګره پته لګی شه نه کنه چې تجمد مخلص بچی ته ورکشه وای د سبهر حال چې امید ورته شه امید چې پروگرام بور وسی سوچی دڑی رقم دڑی رقم میں جھڑکی پستک درد ما خوب لی دلے خدای ما کخوله یار میں مر دے کنه سی نو زپتا سو دڑی رقم چکم دے کنه او دغه یو گنا والے کوم خسی تاسو بده گنا سره و اوری سی.